0: sola voce. 6023.
1: На 11 юли 1995 година въоръжените сили на боснинските сърби, предвождани от генерал Ратко Младич, превземат град Сребреница в източна Босна, въпреки че той е обявен за безопасна зона на ООН. През следващите дни над 8000 мюсюлмани, предимно мъже и момчета, са систематично убивани и погребвани в масови гробове. В този епизод на История и факти ще разгледаме едно от най-трагичните събития от края на 20 век – геноцида в Сребреница. Ще направим преглед на контекста на войната в бивша Югославия и на събитията в Сребреница и ще видим как това зверство е било признато и отбелязано по целия свят. Предпоставките за геноцида в Сребреница могат да се проследят назад в миналото до разпадането на Югославия в началото на 90-те години. Югославия е социалистическа федерация, съставена от 6 републики – Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония и Сърбия – и започва да се разпада след смъртта на дългогодишния си лидер Йосип Броз Тито през 1980 година. Тито успява да поддържа деликатен баланс между различните етнически групи в Югославия. След смъртта му обаче, националистическите настроения и политическата нестабилност се увеличават. През 1991 година Словения и Хърватия обявяват независимост, което води до насилствена реакция от страна на Югославската народна армия, контролирана предимно от сърби. Конфликтът скоро се разпространява в Босна и Херцеговина, която е етнически най-разнообразната от 6 републики. Там, в непосредствена близост, живеят босненци, които са мюсюлмани, хървати и сърби. През 1992 година Босна и Херцеговина обявява независимост, което води до избухването на жестока и сложна война с участието на множество фракции. Босненските сърби, подкрепени от сръбското правителство и Югославската народна армия, се опитват да създадат Велика Сърбия чрез етническо прочистване на несърбите от районите под техен контрол. Сребреница, град в източна Босна, се превръща в символ на жестокостта на войната. Обявена за безопасна зона от ООН през 1993 година, тя е трябвало да бъде защитена от въоръжени нападения и враждебни действия. Въпреки това, босненските сръбски сили обсаждат анклава и прекъсват достъпа на населението до храна, медицински доставки и хуманитарна помощ. През юли 1995 година ситуацията в Сребреница достига повратна точка. Градът е пълен с хиляди босненски бежанци, избягали от околните райони. Населението му е беззащитно и страда от сериозен недостиг на стоки от първа необходимост. На 11 юли 1995 година босненските сръбски сили под командването на генерал Ратко Младич превземат Сребреница. Разположеният там холандски мироопазващ батальон под егидата на ООН не успява да предотврати превземането. Следва систематично избиване на босненски мъже и момчета, а жените, децата и старците са насилствено прогонени от района. През следващите няколко дни около 8000 босненци, предимно мъже и момчета, са екзекутирани в Сребреница и в околностите на града. Телата на жертвите са погребани в масови гробове. Много от тях по-късно са ексхумирани и препогребани в опит да се прикрият доказателствата за геноцида. Хиляди жени, деца и старци са насилствено депортирани, а между 20 000 и 50 000 жени и момичета са подложени на сексуално насилие. Международната общност реагира твърде късно на жестокостите в Босна. Събитията в Сребреница обаче шокират света и открояват неуспехите на мироопазващата мисия на ООН. В отговор НАТО започва въздушни удари срещу позициите на босненските сърби, което в крайна сметка води до подписването на Дейтанското споразумение през декември 1995 година, с което се слага край на босненската война. Създаден е Международният наказателен трибунал за бивша Югославия, за да бъдат наказани виновните за военните престъпления, извършени по време на конфликтите на Балканите в бившите югославски републики. През 2001 година трибуналът постановява, че клането в Сребреница представлява геноцид, а няколко ключови фигури, включително Радко Младич и Радован Караджич, са осъдени за ролята си в зверствата. Парламентът почете паметта на жертвите и изрази солидарност с техните семейства, много от които все още нямат информация за съдбата на своите роднини. В резолюцията се призовава 11 юли да бъде признат в целия Европейски съюз като ден за почет към жертвите на геноцида в Сребреница. В нея се подчертава колко е важно да се признае това зверство, за да се постигне справедливост и помирение. През 2015 година Европейският парламент осъди геноцида с друга резолюция по случай 20-та годишнина от клането в Сребреница. В резолюцията се подчертава необходимостта политическите представители в Босна и Херцеговина да признаят миналото, за да работят за по-добро бъдеще. В нея се изтъква значението на работата, извършена от трибунала, и необходимостта от ускоряване на съдебните дела за военни престъпления. През юли 2015 година, по време на пленарната сесия в Страсбург, комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Гюнтер Йотингер заяви:
2: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun.
1: Трябва също да признаем, че Европа и светът, в това число и ние, не направихме всичко, което ни беше по силите, за да защитим жертвите. Геноцидът в Сребреница остави следи и поражения не само на Балканите, но и в цяла Европа. Той остави дълбоки рани в Босна и Херцеговина и продължава да ни налага моралното задължение да не забравяме.
2: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
1: Парламентът призова и за разработване на образователни и културни програми, за да се насърчи осмисленето на подобни зверства. Той изрази подкрепата си за организации на гражданското общество, като Асоциацията на майките от Сребреница и Анклавите от Джепа. Организации от този род изиграха решаваща роля за повишаване на осведомеността и за насърчаване на помирението. Тези резолюции подчертават ангажимента на Европейския съюз за предотвратяване на такива престъпления и за насърчаване на траен мир и стабилност в региона. В знак на признание за мащабността на трагедията в Сребреница, през 2024 година Общото събрание на ООН прие резолюция, с която 11 юли бе обявен за Международен ден за възпоменание на жертвите на геноцида в Сребреница. Той е и ден за почитане на паметта на жертвите и за потвърждаване на ангажимента на международната общност за предотвратяване на подобни зверства в бъдеще. Геноцидът в Сребреница е една от най-мрачните страници в най-новата история. Събитията от юли 1995 година подчертават опустошителното въздействие на етническия конфликт и критичната необходимост от ефективна международна намеса. Ежегодното отбелязване на 11 юли е не само почет към жертвите, но и призив към света да бъде бдителен срещу зверствата на геноцида и етническото прочистване. Това е тържествено напомняне, че международната общност трябва да спазва принципите на правата на човека и справедливостта, за да не се повтаря повече историята. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
3: Eiropas parlaments tie nav tikai deputāti. Tā ir milzīga iestāde, kur ikdienā neatlaidīgi strādā tūkstošiem cilvēku, kas gādā, lai Eiropas Savienība būtu pieejamāka, funkcionālāka un iedzīvotājiem saprotamāka. Par raitu darba norisi tik lielā iestādē rūpējas tādas administratīvās struktūrvienības kā prezidijs. Prezidijs ir viena no divām Eiropas parlamenta vadības struktūrvienībām. Otra vadības struktūrvienība ir priekšsēdētāju konference. Prezidija sastāvā ir Eiropas parlamenta priekšsēdētājs, 14 priekšsēdētāju vietnieki un 5 kvestori, kurus parlaments ievēl uz 2,5 gadiem ar tiesībām tikt pārvēlētiem. Ja prezidijā pieņemot lēmumus ir vienāds balsu sadalījums, tad izšķirošā ir parlamenta priekšsēdētāja balss. Kvestoriem prezidijā ir padomdevēju loma, Tas nozīmē, ka viņi konsultē prezidiju, taču nevar piedalīties balsošanā. Prezidijs veic dažādus administratīvus un finansiālus parlamenta uzdevumus. Proti, tas atbild uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar parlamenta iekšējo darbību. Prezidijs plāno parlamenta budžetu un risina visus administratīvos, personāla un organizatoriskos jautājumus. Piemēram, tas pārvalda iestādes ēku politiku, risina jautājumus, kas saistīti ar ierēģņu atalgojumu un izdevumiem, un izstrādā parlamenta vadlīnijas, piemēram, attiecībā uz tāldarbu. Prezidijs arī izskata ar sēža norisi saistītus pieprasījumus un var atļaut rīkot komiteju vai delegāciju sanāksmes ārpus parastajām darba vietām. Prezidijs sagatavo parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāmi. Turklāt prezidijs nosaka, cik daudz finansējuma tiek piešķirts Eiropas parlamentā pārstāvētām politiskajām partijām un cik ilgs uzstāšanās laiks tām ir atvēlēts plenārsēdēs. Bet tas vēl nav viss. Prezidijs arī ieceļ ģenerālsekretāru, kurš ir atbildīgs par parlamenta administratīvo dienestu vadību un nosaka ģenerālsekretariāta sastāvu un organizāciju. Prezidijs ieceļ arī augstākās amatpersonas. Lai veiktu visus savus uzdevumus, prezidijs parasti tiekas divas reizes mēnesī. Prezidija sanāksmi protokoli tiek tulkoti visās 24 oficiālajās valodās. Pēc tam tos izdrukātus saņem visi deputāti. Pats par sevi saprotams, ka ik viens deputāts var uzdot jautājumus par prezidija darbību. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
4: Boulangerie, salon de coiffure, fleuriste, librairie. Si vous connaissez quelqu'un qui dirige une petite entreprise, alors vous savez sûrement que ce n'est pas de tout repos. 99% des entreprises de l'Union sont des petites et moyennes entreprises, ou PME. Elles constituent l'épine dorsale de l'économie européenne.
5: Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans ce podcast, nous allons découvrir comment l'Union européenne soutient ses PME.
4: Nous l'avons dit, les PME représentent 99% des entreprises de l'Union européenne. Elles emploient quelque 100 millions de personnes et génèrent plus de la moitié du produit intérieur brut de l'Europe. Pourtant, les PME peuvent être confrontées à toute une série de défis qui mettent en péril leur survie. Elles doivent rivaliser avec les grandes entreprises, subir une bureaucratie très contraignante et gérer les difficultés liées aux opérations internationales.
5: C'est précisément là que l'Union européenne entre en jeu. Elle est consciente que les PME sont essentielles pour l'emploi, l'innovation et la croissance économique. C'est pourquoi elle soutient concrètement ces entrepreneurs qui font tourner l'économie européenne. Découvrons comment.
4: En 2020, la Commission européenne a lancé une nouvelle stratégie de l'Union pour les PME, pour faire de l'Europe l'endroit le plus attrayant pour démarrer, faire croître ou développer une petite entreprise. Cette stratégie soutient les entreprises de toute taille et dans tous les secteurs, depuis la petite start-up technologique innovante à l'entreprise artisanale traditionnelle. Elle vise à éliminer les obstacles du commerce, à renforcer l'intégration des technologies numériques et à promouvoir la transition vers des modèles économiques durables. Cette stratégie est mise en œuvre grâce à divers programmes de soutien, comme par exemple le réseau Entreprise Europe.
5: Si vous possédez une entreprise, vous n'êtes pas laissé à vous-même.

0: både EU-landene og flere partnerlande en lang række aktiviteter og arrangementer. I 2024 blev den europæiske idrætsuge fejret i næsten 40 lande i og omkring EU, hvor millioner af borgere, herunder professionelle idrætsudøvere, samledes for at dele deres begejstring for idræt. Folk i alle aldre og i hvilken som helst kondition deltog i en række aktiviteter, såsom maratonløb, brydning, fodbold, tennisturneringer og rolige gåture i en park. Sportsforbund, lokale klubber, skoler, sundhedsorganisationer og nationale olympiske komiteer støttede de forskellige aktiviteter.
1: EU fejrer også idrætten med priserne #BeActive og #BeInclusive. Priserne går til enkeltpersoner og projekter, der fremmer fysisk udfoldelse og bruger idræt til at hjælpe forskellige grupper i samfundet med at integrere sig. Så EU ligger ikke på den lade side, når det drejer sig om idrætten og dens gavnlige effekt på det europæiske samfund som helhed. Selvom der bestemt stadig er udfordringer i vente og områder, der skal forbedres, så har EU i de seneste årtier gjort en enorm indsats for at fremme udvikling og fred i Europa gennem idræt.
0: Denne podcast er produceret af Europarl Radio,
1: Europaparlamentets webradio.
2: То е навсякъде с нас. В колата, у дома, на мобилния телефон. Сетихте ли се за какво става дума? За радиото, разбира се. То дори има свой световен ден, който отбелязваме на 13 февруари. На тази медия също се приписва заслугата за спасяването на Ейфеловата кула в Париж, например. Радиото възниква в резултат на редица технологични иновации през 19 век. Изобретяването на телеграфа от американеца Самюел Морс, откриването на радиовълните от германеца Хайнрих Рудолф Херц и накрая първата международна радиовръзка, осъществена между Англия и Франция през 1899 година от италианеца Гулиелмо Маркони. Във Франция радио Тур Ейфел излъчва през декември 1921 година първата радиоемисия, както и концерт. Този факт е ключов в историята на една от емблематичните европейски и световни забележителности. Всъщност, Айфеловата кула, която е открита през 1889 година за световното изложение в Париж, е трябвало да бъде демонтирана 20 години по-късно. Но именно функцията е като гигантска радиоантена я спасява, та дори и помага да порасне с още 12 метра благодарение на нови антени, след което кулата достига 324 метра височина. Историята на радиото в България пък се свързва с първите експериментални предавания от София през 1929 година, а през 1935 година започва работа Държавното радио. Някои от вас може би си спомнят огромните радиоапарати в къщата на баба и дядо. След Втората световна война се появяват транзисторите. И така радиото може да бъде слушано навсякъде. През 80-те и 90-те години на миналия век се преминава към цифрови радиотехнологии. FM отстъпва място на DAB, цифровото радиоразпръскване, както и на спътниковото разпръскване. През първото десетилетие на 21 век идва времето на подкастовете и интернет радиостанциите. Радиото постоянно еволюира. То е гласът на човечеството в цялото му многообразие и осигурява платформа за демократичен дебат. Радиото също така продължава да бъде най-ползваната медия в света и именно за това Европейският парламент създава собствено аудиосъдържание. Вие също можете да го чуете на уебсайта Europarl Audio.
3: Alcide De Gasperi era un visionario.
4: Fisioch yba Alcide De Gasperi, ach ni rogoch o ish o ideil te bi, fwnlig tahi dyna e a chonig eisglint a arahe un prachti. Tugan no focal sa o noch dron metzola leirgas doing Alcide De Gasperi. Politor a rev aslingige fenulach di amadula na horpa ein tu ishi a chan. Tanto i geistach le sras speciálta dar bod creile, star is fíra cí. Sna haachtrí sa, nios amid scéalta na bhar agus na man a hógan orip.